0: Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Spus am viat din morți cu moarte pe moarte, călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează!
0: Cei ce am viat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cuvioși de Dumnezeu, purtătorilor, părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un buș de oameni viitor.
1: Amin.
0: Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Dumnezeu să te miluiască, Părinte.

0: Ești întregii de adres slăvitorilor și știi.
1: Doamne, miluiește!
0: Cardinal Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: De pretutine, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și viitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăși, pentru cei ce ne iubesc pe noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne miluiești, ne ajută nouă.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednici să ne rugăm pentru dânsii.
1: Doamne, miluiește!
0: Izbăvirea celor robiți.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții și frații noștri care sunt departe.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe scapea.

0: Pitre acestui Sfânt loc.
1: Doamne, miluiește!
0: Părinții și învățătorii noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, răslăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Slavă Sfinte și Cel de Ființe și de Viață, Fătătoare și Nedesfârșită-i Trăinte.

0: Slavă întrucedesuți lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întrucedesuți lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întrucedesuți lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc. Mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuirea lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, slava mea și orice înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-am dormit sculat, mă, că Domnul mă va sprijini. Mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe Tu și Tu mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul tău binecuvântarea ta. Eu mă culcat și mă dormit scoat, mă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia ta să mă mostri pe mine, nici cu iuțimea ta să mă cerți. Că săgețile tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele a covârșit capul meu ca o sarcină grea păsătă peste mine. Umplutul s-a de miros greu și a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Nu-i tâma și m-am gârbăvit până în sfârșit toată ziua, mâhnindu-mă în blam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, am răcnit de suspinare inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-o apropiau și au șezut și de aproape mei de partea stat. Se stileau cei ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele, mie grea de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mult ce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-a clătinat picioarele mele împotriva mea s-a semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au mulțit cei ce mă răsc, până drept cei ce-mi răsplătesc rele, pentru bune mă de fă, m-au încurmat bunătate. M-a lăsat, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. M-a lăsat, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neamblace, fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slavă Ta, că mai bună este mila Ta decât viața. Buzele mele Te vor lăuda și Te vei binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze din bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și pe acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar în deșert a căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei părții vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, l-a dat, se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, zi-am strigat și noapte înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că sunt puterile sufletul meu și viața mea de ață apropiată. Socotit am fost cu cei ce scoboară în groapă, ajuns acolo-mi neașturat între cei morți, lobot, ca niște oameni răniști ce dorm în mormânt de care nu se mi-a dus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa ce mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtatea pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunilor, închis am fost și n-am putut ieși ochii mei să vii de suferință. Strigat-am către tine, Doamne, toată ziua întins-am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, strigat și dimineață rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, ele pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu, nostenel. Din tinerețile mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâcnit. Peste mine au trecut mâniile tale și trupușurile tale m-au tulburat, înconjurat, m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticoloșiei mele. Doamne, Dumnezeu, mântuirii mele, zi am strigat și noapte înaintea ta să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă cu urechea ta spre ruga mea.
1: Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui, pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu mile și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețele tale. Cel ce face milostenie, Doamnă, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute au făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe fiașa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că el a cunoscut zidirea noastră, adusu-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarbă, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din ce vine e drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întunerica morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încreminită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult cugetat, am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale, m-am gândit, însă-mi către tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt, fă sau dimineața mila ta, că la tine mine dejde, arată-mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-i din ca sufletul meu, fă bunătate, destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intru la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intru la judecată cu robul tău, Duhul tău cel bun, mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia.

0: pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și Ceantru Hristos diaconime, pentru tot

0: noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește-ne.
0: Pentru Sfântrăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește-ne.
0: Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri

binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună spărire să fie duse la bun sfârșit,

0: Izbăviți noi din tot necazul, lumânia primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

0: Este, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zisa Domnul, Domnului meu, șezi de dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternul picioarelor tale, toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi, cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi din pântece mai înainte de Luceafăr te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, Domnul este de dreapta ta, sfărâmată în ziua mâniei sale, împărat, judeca va între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multura pe pământ. Din pârâu pe care va bea pentru aceasta va înălța capul, lăudată voi, Doamne, din toată inima mea în sfatul celor drepți și în adunare, marți în lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului, pomenirea făcută de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Rana da celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui, tăria lucrurilor sale, a vestit-o poporului Său ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui adevăr și judecată adevărată sunt toate poruncele Lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate, izbăvirea trimis poporului Său, poruncita în veac, legământul Său. Sfânt și înfricoșător este numele Lui, începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului, fericit bărbatul care se teme de Domnul, într-o poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, neamul dreptilor se va binecuvânta, slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Răsărită în întuneric, lumină dreptilor, cel milostiv îndurat și drept, bun este bărbatul care se îndură și împrumută și rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti, într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima Lui, a nădăjduit Domnul, întărită este inima Lui, nu se va teme până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi, risipita dată săracilor, dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Puterea Lui se va înălța într-o slavă, păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi, pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului, înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește într-o cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ. Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său. Cel ce face să locuiască această arpă în casă ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasă lui Iacob, dintr-un popor barbar, a ajuns a Iuda, sfințirea lui Israel, stăpânirea lui mare, a văzut și a fugit Iordanul, s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbece și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție mare că ai fugit și ție Iordane că te-ai întors înapoi? Munților că ați săltat ca berbece și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezeri, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă, pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ toate câte a voit a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gura au și nu vor gri, ochii au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi. Mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul ajutorul.

0: lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi. A binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântat să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubitam pe Domnul că auzi glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții, primejdile iadului m-au găsit necas și durerea m-a aflat și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu, milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos, ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema, făgădințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul robii Tale, rupte-ai legăturile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema, făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spin și numele Domnului am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor, dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere, nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat, deschideți mie porțile dreptății, intrând în ele, voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit ce ai fost mie spre mântuire, piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este într ochii noștri, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. O, Doamne, mântuiește, o, Doamne, sporește, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, v-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, tocmit sărbătoare cu ramuri îmbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu și Tu și te voi lăuda, Dumnezeul meu și Tu și te voi înălța, te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru. Slavă ție.
1: Și iar în pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții.

Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale, iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui

Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu are grijă de voi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ale mele mă cunosc pe mine. Precum

Sfântul Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu ne-am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Propi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine să vă întoarce. Păvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Edei fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Cel ce a bătut Egiptul cu plăgi și pe tiranul Faraon l-a anecată mare, a mântuit din robie pe cei ce cântau cântarea de biruința lui Moise, că s-a prea slăvit. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Cel îngropat s-a sculat și împreună a ridicat cu sine neamul omenesc, să se bucure astăzi toată făptura și norii cei duhovnicești să reverse dreptate în chip văzut. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Cel ce cu trupul ai primit de bunăvoie cruce, înviat ai a treia zi din morți, deșertând cămările iadului, Doamne, începătorile al vieții, și ai scos din ele sufletele cele legate. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Văzând mironosițele pe îngerul cel cu chip strălucitor, de frică au fugit de la mormânt, dar aflând de învierea lui Hristos s-au grăbit să spune ucenicilor. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Doamne, cel ce acoperi cu ape culmile cele mai înalte, fiind apa vieții, ai dat sfintele tale ape samarinencei care cerea și care a cunoscut milostivirea ta. Sfinților părinți, rugați-le Dumnezeu pentru noi. Pe cei ce pururea au împlinit cuvântul tău ca niște îngeri în trup, pe cuviință, încercând ai lăuda cuvântele al Tatălui, dăm cuvânt cu putere, limba mișcându-mi și inima, și gândul deșert alungându-l de la mine. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Egipteneștile porniri, surpându-le ca Moise, oarecând sfinții trei nevoitori părinți cu lacrimi au unecat pe faraonul netrupesc în sihăstria putnei și în pământul făgăduit, astăzi între cuvioși se veselesc. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Soarelui celui nezidit, făcându-vă luminător minunat, străluciți cu slavă pe cerul bisericii cuvioșilor părinți, alungând necredința și pe cărarea poruncilor, îndreptând pe cei care vă cinstesc. Preasfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Făgăduința Dumnezeu, plinind-o cea către Eva din tăi, Maica a vieții, pe tine de-a făcut, că tu pe cel unul născut fără Maică din Tatăl, fără de Tatăl, l-ai zămislit Fecioară curată din trupul tău. Sfinte cuvioase, Părinte Teodor, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Cel ce ești cu numele darurilor celor dumnezeiești, primind har dumnezeiesc din luminatele vistierii, cele ce nu se cheltuiesc, dă mie dar celui ce voiesc să cânt acum prăznuirea ta cu cântări de laudă pururea pomenite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cugetând cu o sârdie legea cea prea curată, cu totul te-ai făcut curat și lămurit, Părinte, și ocărmuindu-te însuți cu cuvântul cel prea curat, te-ai arătat vas prea luminat și sfințit al curăției, pururea fericită. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Omorându-te lumii și petrecând pe pământ viață, întocmai ca un înger părinte cugetătorule de Dumnezeu, cu dreaptă credință ai urmat celui ce a răsărit din pântece fecioresc, ridicându-ți crucea pe umeri, pururea pomenită. Ziua învierii popoare, să ne luminăm Paștile Domnului, Paștile.

0: Întăritu s-a inima mea după întru Domnul, cel ce dă împlinirea rugăciunii celui ce se roagă, că arcul celor puternici a slăbit și cei slabi cu putere s-au încins. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! De bună voie te-ai înălțat pe lemn cuvinte și pietrele văzându-te s-au despicat, toată făptura s-a cutremurat și morții s-au sculat din morminte ca dintr-un somn. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Văzându-te pe tine cuvinte, mergând cu sufletul la iad, toate sufletele dreptilor din legăturile cele veșnice s-au deslegat, slăvind cu laude puterea ta cea mai presus de minte. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Ce vă mirați, femeilor, cu miresme, pentru ce căutați să mormânt pe Stăpânul? S-a sculat și lumea împreună a ridicat, a grăit mironosițelor îngerul cel strălucitor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cel ce ești viață și izvor al nemuririi, ai șezut lângă fântână îndurate și ai săturat cu prea înțeleptele tale ape pe Samarineanca, cea care a cerut de la tine și care te lăuda. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi! Ispitiți în pustie ca întopitoare slăviților tot, toată pământească dorire cu totul ați lepădat și v-ați unit pe deplin cu focul dumnezeirii strălucind părinților astăzi ca soarele. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi! Netrupeștilor ce te urmând cu dorul de Dumnezeu, ați viețuit îngerește în trup fericiților, cu care astăzi cântați în cereștile lăcașuri, cântare de laudă Domnului Sabaot. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi! Ținând toată porunca până la capăt, slăviților cu frică și cu cutremur mântuirea ați lucrat, ascultare făcând fără cârtire de apurerea și fii ai lui Dumnezeu arătându-vă neîntinați. Sfinte cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ca un dar iubit i-ai adus stăpânului sufletul tău mântuit și prin sihăstrie slobozit de patim cuvioase Teodor. Sfinte cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ca un dar iubit i-ai adus stăpânului sufletul tău mântuit și prin sihăstrie slobozit de patim cuvioase Teodor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind dăruit lui Dumnezeu, ai trecut mai presus de simțirea celor poftitoare prea înțelepte și curat te-ai unit cu mintea cea prea înaltă pururea fericită. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Depărtatul te-ai fugind în pustii umărite, așteptând pe Dumnezeu cuvântul care a strălucit din Fecioară, întru care te-ai și mântuit vrednicule de minune.
1: Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră searpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii.

0: Rământuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și purul.

Cu credință venind la fântână samarineancă, te-a văzut pe tine apa înțelepciunii, din care, bând din destul cea în veci, vrednică de laudă, am moștenit împărăția cea de sus. Să ascultăm pe Ioan, cel ce ne învață pe noi despre cinstitile taine care s-au făcut în Samaria, cum a vorbit Domnul cu femeia cerându-i apă, cel ce a adunat apele în adunările lor, cel ce este împreună șezător pe scaun cu Tatăl și cu Duhul, că a venit să caute chipul său ca cel ce este pururea lăudat. În casa lui Dumnezeu, ca un finic, ai înflorit roadele de fapte bune Domnului, aducând prin prea bună pusnicia ta, Părinte cuvioase. Pentru aceasta te și veselești ca cel întocmai stătător cu cei fără de trupuri. Părăsind toate cele pământești și fiind în lume cu trup, te-ai făcut cu Duhul părtaș împreună cu îngerii, căci omorându-ți patimile trupului, te-ai arătat slugă treimi fericite. Pentru aceasta tămăduiești patimile celor bolnavi și cu cuvântul gonești duhurile prin daruri purtătorile de Dumnezeu Teodor. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greșeli să dăruiască celor ce cu credință prăznuiesc pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind ca niște buni în pomelnicul vostru pe cei ce dăruiau și pomenindu-i cu râvnă, încerc pomeniți acum pe toți cei ce vă dăruiesc dar de laudă și în cartea vieții îi scrieți slăviților. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se bucure cerul, să dănțuiască cele de pe pământ, că Hristos, arătându-se din Fecioară ca un om, a izbăvit din stricăciune toată firea omenească prin însăși moartea sa, iar cu minunile strălucind, cerând apă femeii samarinence, i-a dat izvorul tămăduirilor, ca cel ce singur este fără de moarte. Auzit am, Doamne, glasul Tău și m-am temut, înțeles am lucrurile Tale și m-am minunat, că de lauda Ta este prin pământul. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Cerurile să se veselească și să prăznuiască toată făptura, că s-a sculat Domnul și s-a arătat tuturor înțelepților Săi apostoli. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Mistuitul sa moarte, puterea Ta murind Hristos și cei morți au ieșit din morminte ca din niște cămări prin învierea Lui. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Îngerul a grăit mironosiților pentru ce plângeți femeilor, pentru ce căutați cu miresme pe cel fără de moarte. Sculatul s-a precum a zis. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Samarinencei care a cerut de la Tine apă, i-ai dat, Doamne, cunoștința puterii Tale. Pentru aceasta în veci nu va mai înseta lăudându-Te pe Tine. Prea Sfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Rugne ars Te-a văzut pe Tine de demult dătătorul de lege, iar Daniel, munte sfânt, Te-a înțeles stăpână, ceea ce ești una maică și fecioară. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Iată acum, sfinților, ce este bun și ce este frumos, fără numai pururea cu dragoste a locuit frații la un loc, ca mirul pe barb, pe marginea veșmintilor lor, că binecuvântarea și viața primitați, viețuind în unire slăbiților. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Iubitori, arătându-vă pururile ostenelilor trupului, ați aflat odihnă sufletelor voastre pe Hristos cuvioșilor. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Necruțându-vă vasele trupurilor voastre cu nevoințele, vase sfinte ale Harului v-ați făcut de trei ori fericiților. Prea Sfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toți Te cinstesc, îngerii, Maică și oamenii, că încăpându-L negrăit în pântece pe Dumnezeu cel neîncăput, mai presus de toate, stăpână, Te-ai arătat. Pentru aceasta Ție tot genunchiul se pleacă și Te laudă pururea slăvindu-Te. Sfinte cuvioase, Părinte Teodor, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-Te împreună locuitor cu Dumnezeiescul Pahomie, ai răvnit obiceiurilor Lui, Părinte Teodor, urmând înfrânării Lui și credinței cele ortodoxe cugetătorile de Dumnezeu. Sfinte cuvioase, Părinte Teodor, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Lăudăm-Te, Părinte, căci după vrednicie ai câștigat împărăția și dumnezeiască strălucire, ca unul care Te-ai făcut iscusit prin curăție spre împărtășirea de frumusețea cea nepieritoare.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Locașurile etiopienilor, adunările demonilor s-au spământat de răbdarea și de smerenia ta și de starea ta cea neîncetată într-o privegheri vrednicule de laudă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Într-o uimire s-au tăiat capetele puternicilor de frica nașterii tale născătoare de Dumnezeu prea curată. Iar mulțimea cuvioșilor după vrednicie s-a arătat minunată de darul cel dumnezeiesc. La dumnezeiască strajă de Dumnezeu, grăitorul Avacum, să stea împreună cu noi și să arate pe îngerul cel purtător de lumină, care le-a grăit cu mare glas.

O să-mi răsară, Doamne, lumina păruncilor tale, că la tine aleargă Duhul meu și pe tine te laudă, Hristoase, că Tu ești Dumnezeul nostru și la tine mi-am aflat liman împărat al păcii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! La sfântul tău mormânt, ajungând de dimineață, mironosițele au văzut un tânăr strălucind și s-au spăimântat, fiind înștiințate despre învierea ta, Hristoase. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Moartea s-a omorât, iadul s-a prădat, cei din legătură au fost oboziți cu învierea lui Hristos. Să ne bucurăm și să plesnim cu mâinile prăznuind luminată. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Izvor de viață fiind, Doamne, ai dăruit odinioară apa iertării și a cunoștinței femeii samarinence, care o ceruse de la tine. Pentru aceea lăudăm îndurările tale cele negrăite. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Ne trupește în lume, ați viețuit, lustre adunându-vă lucrarea îngerească, săvârșind cu credință în trup fiind. Deci acum în ceruri cântați cântare întreită, dumnezeiești și trăim cuvioșilor. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Evanghelia slavei s-a încredințat prea strălucit în voi cuvioșilor, că prin strălucire de lumină v-ați vădit, sfinților, moaștele slăvite și de minuni izvorătoare, pe care astăzi le cinstim cu evlavie. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Ierarhului Iacob Putneanul v-ați însoțit, înțelepților, cu el de un suflet și un gând, arătându-vă pe pământ, căruia și în ceruri cam ei cei curați urmatați, la păstorul cel mare suindu-vă. Preasfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ava acum auzit glasul tău cel sfânt și s-a temut Dumnezeule, și văzând venirea cea slăvită a ta, spăimântatul s-a ca dintr-o fecioară, aveai cuvinte a te naște tuturor ca un om arătându-te. Sfinte cuvioase Părinte Teodor, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Ținându-te cu fierbințială de dogmele cele cinstite, ai risipit socotințele cele rătăcite ale tuturor eresurilor, ocrotindu-ți turma cu credința trăimii prea înțelepte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu adevărat, ca o lumină, ai strălucit pe pământ, viețuind petrecere fără prihană, pururea pomenite, veselia și sihaștrilor, lauda pusnicilor Teodor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu curgerile lacrimilor, adăpându-ți inima sihastrule, ai făcut-o aducătoare de roadă Stăpânului Hristos, care are sărit din prea sfânta fecioare, prea fericită Teodor.

Să nu mă nece pe mine vârtejul apei, nici să mă înghită adâncul, că sunt aruncat în adâncurile mării răutăților inimii mele. Pentru aceea stricție ca Iona, că să se ridice din stricăciune viața mea la Tine, Doamne. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Pe cruce Te-au pironit ucigașii Iisuse și cu sulița Te-au împuns, Hristoase, iar Iosif, cel cu bun chip în mormânt, nu Te-a îngropat, din care cu slavă înviind, ai înviat împreună cu Tine toată făptura, care laudă puterea Ta, Mântuitorule. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pentru ce plângeți, pentru ce aduceți femeilor miresme ca unui mort? S-a sculat Hristos, lăsând giulgiurile goale, grăita oare când tânărul, cel ce s-a arătat prin destrălucire, mergând binevestiți prietenilor Lui învierea. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne, Cel ce ești râu îndestulat al vieții și adâncul milei bunule, călătorind ai șezut lângă fântâna jurământului și către Samarineanca ai grăit, dă-mi apă să beau ca să primești apele iertării. Sfinților cuvioși părinți, rugați-le Dumnezeu pentru noi. Silindu-vă, ați luat împărăția cerurilor acum la Dumnezeu, preacuvioșilor Natane, Sfințite, Sila Fericite și Preabunule Paisie. Sfinților părinți, rugați-le Dumnezeu pentru noi. Ispitele viclene, alungați-le cu toiagul mijlocirilor voastre, cum oarecând săvârșit ați minune Sfinților Sila, Natan și Paisie, puterea celui prea viclean cu toiegile voastre izgonind-o, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, hrănindu-vă în pustie Sfinților cu hrana împlinirii porunciilor, v-ați arătat mai frumos decât cedri, învrednicindu-vă Sfinților cuvioși de frumusețea cea din tăia chipului celui dumnezeiesc, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zid tare și neclintit și apărare și pavăză stăpână ești tuturor binecredincioșilor, celor care îți laudă facerea de bine pretutindu-ne cu dragoste.

0: Ori mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Ne miluiește.
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră,

0: ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe cuvioșii părinți ai Bucovinei, Sfinții Sila, Paisie și Natan, să-i lăudăm, că aceștia, mult nevoitori fiind, înțelepți îndrumători s-au arătat. Pentru aceasta, cu evlavie, cântăm bucurați-vă, cuvioșilor părinți, rugători înainte lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Praznic de veselie ne-a răsărit astăzi, fraților, veniți să ne bucurăm, că nu doar florile acestei primăveri ne aduc acum miresme, ci mai ales florile cele în rai odrăslite și coroa Duhului stropit.

0: Tot în această zi pomenirea Sfinților Mucenici Isachie, Simeon și Vahti Soium. Tot în această zi pomenirea părinților din mănăstirea Sfântului Sava, uciși de către vlemini. Tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Papilin. Tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Petru cel din Vlahernă. Tot în această zi pomenirea Sfântului Nicolae, Patriarhul Constantinopolului. Tot în această zi pomenirea Sfintei Eufimia. Tot în această zi pomenirea Sfântului Noului Mucenic Nicolae cel din Metzor. Tot în această zi facem pomenirea Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Nathan la Sihăstria Putnei. Pentru ale lor Sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Nu ne dă pe noi până în sfârșit pentru numele Tău, nu strica așezământul Tău și nu depărta mila Ta de la noi, Doamne Dumnezeu, părinților noștri, Cel ce ești prea înălțat pentru veci. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Cu cei fără de lege de bunăvoie, fost ai socotit Hristoase îndurate în vremea dumnezeieștilor patim, și acestea, văzându-le, pământul s-a cutremurat și pietrele la un semn atotputernic s-a despicat, și cei morți din viață s-au sculat, Cel ce ești necuprins cu mintea. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Pentru ce căutați printre cei morți pe Cel ce viază în veci, zis a femeilor tânărul, cel ce s-a arătat, s-a sculat precum a zis, iată după cum vedeți, giulgiurile goale și mormântul este deșert. Mergeți de grabă, despuneți apostolilor. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Apă a vieții ești, a grăița marineanca lui Hristos, deci adapt-mă cuvinte cu dumnezeiescul tău har pe mine cea totdeauna însetată. Ca să nu mai fiu stăpânit de uscăciunea necunoștinței, Iisuse, Doamne, ci să vestesc măririle Tale. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Inima voastră, încredințându-o în tot ceasul rugăciunii neîncetate, chemând numele căruia se pleacă tot genunchiul, ați biruit slăviților năvălirile ispitei. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Sihăștrește viața petrecându-vă, Sfinților, ați strălucit tuturor curați de virtuții, pe toți încredințându-i și învățându-i să laude, binecuvântat ești Dumnezeu părinților noștri. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Toată latura putnei vă vestește minunile cuvioșilor, că dați tămăduire de grabă celor care vă cinstesc, închinându-se icoanei voastre și sfinților voastre moaște. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lumii ești, Maică împărăteasă, pe a toate ziditorul zămislindu-l, pe care roagă stăpână purirea pentru lume, iertare mijlocindu-ne cu solirea Ta de Maică. Sfinte cuvioase, Părinte Teodor, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Dorit ai cunoscut, a vedea strălucirea lui Dumnezeu, asemenea cu văzătorul de Dumnezeu. Pentru aceasta ai părăsit toate cele văzute, Teodor, și intrând în nor, te-ai învrednicit a vedea pe cel necuprins de minte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nici de cum fericite, Teodor, primind otrava șarpele celui stricător de suflet, pomenirea lui o ai pierdut, înțelepțește câștigând în inima ta neîncetată pomenirea de Dumnezeu, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu sfințenie ai născut Fecioară preacurată pe Sfântul Sfinților, care se odihnește întru sfinți, făcându-se om pentru mult la milostivire, Cel ce s-a întrupat din tine fiind mai înainte de trup.
1: Cel ce a ispăvit pe tine din cuptor făcându-se om,

toate cu înțelepciunea ta, stăpânii l-ai rânduit și fundul pământului iarăși l-ai întărit, precum știm, așezându-l cu temelia pe ape. Pentru aceasta toți greim cântând, binecuvântați neîncetat lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Moarte ai răbdat de bunăvoie, cel ce ești singur fără de moarte, iadul ai robit, porțile cele de aramă le-ai sfărâmat, împăratul ceresc, și i-ai scos pe cei

ce erau legați acolo din veac, care laudă neîncetat puterea bunătății tale. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Înălțat tu ai de bunăvoie pe cruce, îndelung răbdătorile și pietrele s-au despicat și soarele s-a întunecat. Gata pe teasma templului s-a rupt, pământul s-a cutremurat și iadul cel cu totul rușinat s-a îngrozit și pe toți cei legați i-ai slobozit. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Arătat tu ai, Doamne, celor ce ședeau în întuneric, cel ce ești lumină neapusă și viața tuturor. Pentru aceasta, dacă te-a văzut adunarea dreptilor cuvinte, a săltat de bucurie și a grăit. Venit ai ca să dezlegi din legături pe toți, lăudăm puterea ta. Sfinților cuvioși părinți, rugați-le Dumnezeu pentru noi. A preacuratei sfânt lăcaș, ridicându-l cuvioșilor, iarăși din piatră pe piatră credinței v-ați întărit și mintea. Sfinților cuvioși părinți, rugați-le Dumnezeu pentru noi. Apei zidit ai, Părinte Sila, fântână, însetând tu după apa cea vie, pe care azi aflându-o și nouă izvorăște-o. Sfinților cuvioși părinți, rugați-le Dumnezeu pentru noi. Inima voastră și voirea și mintea le-a supus deopotrivă cu trupul doririi mai bune către împărăție. Prea sunt născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sminteală este înțelepțul lumii pururea fecioria ta, Maică, iar celor ce te laudă taină prea minunată. Sfinte cuvioase, Părinte Teodor, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Arătată te-ai cu chip de lumină, unindu-te cu lumina cea prea luminoasă, prea fericită Teodore, mai presus de fire, îndumnezeindu-te cu unirea cea mai aleasă, strigând acum, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Făcându-te mucenic tare, stând împotriva păcatului până la sânge, cugetătorule Dumnezeu Teodor, ai împodobit creștetul tău cu cununa nevinovăției, nevoinței, strigând acum, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeul cel prea înalt, întrupându-se din tine, născătoare de Dumnezeu, s-a arătat nouă soare luminos al dreptății, care luminează marginile pământului cu strălucirile Dumnezeirii, pe care îl lăudăm toate lucrurile ca pe Domnul. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l întru toți vecii.

făcut a biruință cu brațul său Dumnezeului Israel, că a coborât pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți, că ne-a cercetat pe noi. Răsăritul cel din înălțime și ne-a îndreptat pe noi pe calea păcii. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Iată, Hristos, viața tuturor s-a arătat răstignit pe lemn de bunăvoie, și acestea, văzându-le, pământul s-a cutremurat, și multe trupuri ale sfinților celor adormiți s-au sculat cu adevărat și temnița iadului s-a deșertat. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Frumos a ieșit din mormânt ca un mire din cămară, stricând tirania morții fricoase și sfărămând încuietorile iadului cu dumnezeiasca putere. Și cu lumina cea înțelegătoare a învierii tale, lumea a iluminat. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Să înălțăm cu toți acum cântări duhovnicești și să grăim Domnul a înviat. Să se bucure pământul, cerul să se veselească și norii să ne picure nouă ploile dreptății. Celor ce prăznui luminați și lăudăm pe Hristos. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Iasă celor zi izvorul bunătăților, Doamne, Domnul, Cel ce revarsă din belșug apa învățăturilor a grăit către femeie. Dă-mi apă să beau ca să-ți dau și eu apa cea care secătuiește izvoarele păcatelor tale. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-le Dumnezeu pentru noi. A Sfintei Sihăstria Putnei întreita făclia a Harului Dumnezeiesc, veniți credincioșilor să o cinstim. Pe cuvioșii cei slăbiți, Sila și Natan și Paisie, pe florile pustiei prea dulci mirositoare, pe rugătorii cei către Hristos. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-le Dumnezeu pentru noi. Biserica întreagă se bucură prăznuind cu credință și dragoste și săvârșind pomenirea voastră de peste ani, mijlocitori avându-vă piera fierbinți în ceruri la Dumnezeu, slăviților Sihaștre, Sihăstria Putnei, Sila Natane și Paisie. Slavă ție, Sfinților Părinți, rugați-le Dumnezeu pentru noi. Ispit de tot felul voi izgoniți de la noi, care astăzi cu dragoste vă încununăm prăznicul cu florile laudei slăviților Paisie, Sila și Natan. Și vă rugăm ca de la obștea noastră, îndreptând necazul și mântuire, să-i mijlociți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nădejde neclintit l-am câștigat credincioșii de-a pururi la tronul tău pe Maica ta, unde născut și cuvântule, că în mitrasul ei curat ai binevoit a sălăștui, pe aceasta arătându-o și Maică și Fecioară și mai slăvită decât îngerii. Sfinte cuvioase Părinte Teodor, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Acum deslegându-se oglinzile umbrei, ți se arată ție Hristos, nu prin semne, ci mai ales se vede față către față, cu arătarea adevărului Cel ce ești cu numele darurilor Mântuitorului și Dumnezeului nostru. Sfinte cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Acum deslegându-se oglinzile umbrei, ți se arată ție Hristos, nu prin semne, ci mai ales se vede față către față, cu arătarea adevărului Cel ce ești cu numele darurilor Mântuitorului și Dumnezeului nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Dorirea ta cea dumnezeiască s-a împlinit, Teodor, ca unuia care ai ajuns la săvârșirea Sihăstriei, văzând de departe neîncetat pe cel dorit, pe care câștigându-l ai încetat de a mai dori lauda sihaștrilor și podaua pusnicilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Polin de stricăciune pentru neascultare, Adam cel din tâi s-a înnoit prin tine, Maică-le Dumnezeu, căci fără stricăciune născând tu, întrupat pe cuvântul cel nestricat, ai izgonit stricăciunea și ai odrăslit nestricăciunea. Luminează-te, luminează-te!

0: Dumnezeu nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Ca sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit saltă acum și te bucură Sioane, iar tu curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te.

0: Hristos, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, bun biruitor, mucenici, ale cuvioși de Dumnezeu, purtătorilor, părinții ai noștri, pentru rugăciunile Sfântului Mare, mucenic Gheorghe, purtător de biruință, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, și ale Sfântului Rah Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale cele între sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezească liturghie săvârșim, ale sfinților cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Siestria Putnei, și ale Sfântului cuvios Teodor cel Sfințit, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepturi Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun de oameni iubitor.
1: Amin.
2: Binecuvintează, Părinte,

0: sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și

0: Orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice.

casă, să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea prea

0: noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Dându-ne în viacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne.

propovăduirea învierii cele iluminate, înțelegând-o de la îngeri ucenicile Domnului și lepădând osândirea cea strămoșească a apostolilor, lăudându-se, au zis: Jefuitu-s-a moartea, sculatu-s-a Hristos, Dumnezeu dărind lumii mare milă. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioare, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos, Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sărdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea urmat pe Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, și să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă Maica Parascheva, Duhul tău. Cu Evlavie, urmând milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat, arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turmătate, bucură acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător, te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Teodor. Cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea cereștile daruri, luând vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă celui ce ți-a dat putere, slavă celui ce te-a încununat, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduit. Mărturisitor ai dreptului credință și apărător ai neamului românesc, v-ați arătat sfinților cuvioși Sila, Paisie și Nathan. Cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea ostenindu-vă cereștile daruri ați luat. Rugați-vă lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu credință venind la fântână samarineancă, te-a văzut pe tine apa înțelepciunii, din care, bând din destul, și-a în veci vremnică de laudă, a moștenit.

Căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine, i-a dat putere să

Ștefan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru mântuirea sa. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare

închinător, chititor, binefăcător și slujitor ai acestui sfânt răcaș, în care rugăm pentru toți scritorii miluitorii și binefăcătorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acestuia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Că ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstit.

Adormiților robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de a pururea pomeniților ctitorii acestui sfânt lăcaș, pentru toți cei care mai înainte s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, pentru ca să li se ierte lor toate

Dumnezeul Duhului și a tot trupul care călca moarte și pe diavol ai surpa și ai durit viața lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților, robilor tăi, ale fericiților și de apurul pomeniților, ctituri sunt locașul acestuia. Și a tuturor celor care să pomeniți, să pomeniți la acest sfânt jertfelnic, tot neamul lor cel adormit, și ale robului Dumnezeu Petru, cu tot neamul lui celor adormit, odihnește în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală să vâșdei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu să iertă. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor tăi pomeniți. Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de

și a cădea la îndurările tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni cer și jertfă de sânge pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta cu puterea Duhului tău cel Sfânt, ca fără de osândă și fără de zminteală într-o mărturisirea curată a cugetului nostru să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: sărbătoriei să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Sve putnike, bolesnike, pačenike, zarobljenike, prognanike sa ognjišta svojih i sa srpski rod naš u otačbini rasejanju.

0: monah și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Sfărone cu iucei, cu iucei.

0: dormiți într-o fericire, Patriarhe ai Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, și pe toți mitropoliții și ierarhii Moldovei și Bucovinii adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai acestei sfinte catedrale, Veniamin Mitropolitul, cu tot neamul lui cel adormit și pe alți scriitori, miluitori și binefăcători,

0: ta și luptător român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Представленного Слова Божьего, Сърби слава да помянет Господу Царя.

că Tu pomnicești pentru păcatele noastre și pentru cei din neștiințele poporului și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău.

făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți veci, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi a venit și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îndropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și s-a de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-o una sfântă, săvornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez trebuie păcatelor, aștept învierea morților,

din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, ierovimii cei cu mulți și serafimii cei cu câte șase arme care se înalță zburând.

mântuitoare de toate cele ce s-a făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreaptă și a de-a doua slăvită și iarăși venire.

0: Binecuvintează pe cuvioase, Părinte, Sfânta Pâine.
1: Și adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău.
0: Amin. Binecuvintează pe cuvioase, Părinte, Sfântul Potir.
1: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
0: Amin. Binecuvintează pe cuvioase, Părinte, amândouă Sfinte.
1: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Să te pomenească, să ne pomenească Dumnezeu Întrupăția sa, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre rezvia sufletului, spiertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre sândă. Aduce-mi ție această slujire cumpătătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evanghelici, mucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Mi-ți aduce în ție, Hristos, pentru miros de bună mireasă, în conștiință pe care, primind-o, primită har pe Sfântul de viață cu totul. Mai ales pentru prea sfânta curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră,

Doamne, penal preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașiul și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfântului Tale Biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul,

ce credință lucrez la el, să vină, Doamne, ceea ce doresc pe oscat, pe apă, pe aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tale biserici, aduc aminte cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pur.

0: și împărtășirea Sfântului Duh cerând, noi înșine și unii pe alții, toată viața noastră, Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Și mă vând cu gecura, cu cerește și înfricoșătoarele tale tainele acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă.
2: Iudos!

ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

puterea ta cea nemăsurată și mulțimea milei tale, Iisus, să rămâne parte din ceea spre cei ce și-a plăcut. Spre bine întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe scat, pe ape și pe aer împreună călătorește, pe cei bolnavi te măduiește, ceea ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu durările și cu iubirea de oameni ale unui născut, Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, făgătorul tău, Duh, acum și pururea și

E vino și ne simțește pe tot ce sus împreună cu Tatăl și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Ne vrednicești prima dată acea puternică, ni se da prea curatul tău și sfântul tău sânge și pe noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește.

În ziua 16 a lunii mai, pomenirea Sfântului Cuvios Teodor cel Sfințit, ucenicul Sfântului Pahomie cel Mare. Fericitul Teodor a fost ucenicul Marelui Pahomie și apoi stareț după el al mănăstirilor din Tabena Egiptului, ca unul ce s-a învrednicit a fi asemenea la fapte și împreună locuitor cu Marele său stareț. S-a născut în Tebaida de Sus din părinți creștini și a simțit cu putere încă din copilărie chipul cel înșelător al lumii. Avea numai 12 ani când la botezul Domnului s-a retras de la o masă îndestulată ca de sărbătoare și, ascunzându-se de oameni, a postit până seara, rugându-se lui Dumnezeu să primească în slujba sa, să rămână toată viața credincios chemării sale. Când avea 14 ani, cu binecuvântarea mamei sale, a mers la o mănăstire de monah bineplăcuți lui Dumnezeu și a rămas acolo începând a viețui cu frică de Dumnezeu. Auzind însă de Sfântul Pahomie, de sfințenia vieții lui, de buna rânduială a vieții monahilor din mănăstirile lui, viață de rugăciune și de muncă, de privegheri și de tăcere, de frățietate și de ascultare, s-a dus la Tabenisi și s-a învrednicit a fi numărat printre ucenicii Sfântului Pahomie. Când a împlinit vârsta de 25 de ani, fericitul Teodor a fost ales de dascălul său ca însoțitor, ori de câte ori cerceta mănăstirile puse sub povățuirea sa. Multă bucurie avea cuviosul Pahomie, văzând cum ucenicul său crește în înțelepciune, în cunoașterea dumnezeieștilor învățături și în desăvârșita curăție. La 30 de ani a fost sfințit preot din porunca marelui stareț, de unde și numirea lui de Teodor cel Sfințit, adică Teodor preotul, și curând după aceasta a primit cârmuirea mănăstirii din Tabenisi, iar cuviosul Pahomie s-a așezat în mănăstirea Panvu. Odată, făcându-se vinovat de păcatul îngânfării, Teodor a fost mustrat de duhovnicescul său dascăl și 2 ani a fost supus la canon de ascultări smerite în fața tuturor călugărilor, canon pe care Teodor l-a împlinit cu sfințenie. La puțină vreme după moartea lui Pahomie, fiind dezbinări și neînțelegeri între mănăstirile pahomiene, Teodor a fost ales să păstorească în toate aceste mănăstiri și a izbutit să readucă pacea și dragostea frățească în marea familie a fraților săi, reașezând peste tot rânduielile de viață statornicite de Sfânt al Pahomie, Părintele de Obște, și aducând nenumărate cipete la Hristos. Mai mult, sub cărmuirea sa, aceste mănăstiri a ajuns la atâta strălucire încât pretutindeni ajunsese vestea despre viața curată și plină de sfințenie a călugărilor săi. În anul 367, acest mare îndrumător de suflete și-a dat obștescul sfârșit în mâinile Domnului Hristos, pe care l-a slujit cu credință din copilărie. În această zi facem pomenirea Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putin. Cuvioșii Sila, Paisie și Natan s-au nevoit în veacul al 18-lea în Sihăstria Putnei, loc de aspre nevoință și de liniște în care se retrăgeau monahii iubitori de mai multă rugăciune și nevoință. Cuviosul Sila s-a născut în anul 1697 în Ținutul Botoșanilor, din părinți ortodoxi Ion și Ioană. A intrat ca frate începător la Schitul Orășeni, fiind foarte tânăr, de unde în anul 1714, la vârsta de 17 ani, a venit la Sihăstria Putnei, unde a fost primit și apoi călugărit de starețul Teodosie. După trecerea acestuia la cele veșnice, starețul Dosoftei, noul părinte duhovnicesc al Schitului, a rânduit să fie hirotonit diacon și preot, iar la scurt timp să fie tuns în schima mare. Ca ucenic și ajutor al starețului Dosoftei, ieroschimonahul Sila a purtat grijă timp de peste 30 de ani de toate cele necesare obștii, ostenindu-se în același timp la slujbele bisericii și la împlinirea pravilei de chilie. În toamna anului 1753, trecând la domnul starețul Dosoftei, cuviosul Sila a fost numit stareț de către mitropolitul Moldovei, Sfântul Iacob Putneanu. Ca părinte duhovnicesc al obștii, a înnoit viața duhovnicească a Sihăstriei Putnei, iar ca bun chivernisitor, cu binecuvântare mitropolitului Iacob, a zidit o biserică nouă de piatră cu hramul Buna Vestire, pe care a împodobit-o cu toate cele trebuitoare, precum și o nouă trapeză și chilii.
Ajuns vestit duhovnic și povățuitor de suflete cuviosul Sila, a fost prețuit atât de credincioși și simpli, cât și de domnitorii Moldovei Constantin Cehan Racoviță și Grigorie Calimachi, precum și de înalți dregători, egumeni și arhierei, pe toți povățuindu-i cu înțelepciune pe calea mântuirii. Sub îndrumarea Sfântului Stareț, monahii din Schit se îndeletniceau cu caligrafierea manuscriselor ce cuprindeau sfinte slujbe și importante scrieri ale Sfinților Părinți. Dintre ucenicii săi, cel mai cunoscut este episcopul rădăuților Dosăftei Herescu. Ultimii ani de viață cu viosul Sila i-a petrecut în multe lipsuri și încercări, ca urmare a ocupării Bucovinei de către Imperiul Habsburgic în anul 1774 și a îngrădirilor puse de noua stăpânire. Titul nu avea cele necesare hranei monahilor și era nevoit să se împrumute de bani și alimente. Cunoscându-și apropiatul sfârșit pământesc, Sfântul Sila a pus povățuitor psihăstriei Putnei pe cuviosul Nathan, apoi și-a cerut iertare de la toți. La 23 aprilie 1783, după ce se nevoise aproape 70 de ani la psihăstria Putnei, cuviosul ierăschi monah Sila și-a dat sufletul cu pace în mâinile Domnului, pe care l-a iubit și slujit întreaga sa viață. Cuviosul Paisii s-a născut în anul 1701 și a intrat de tânăr în viața monahală. De tovărenicia sa a fost hirotonit diacon, apoi preot, și a ajuns egumen la mănăstirea Sfântul Ilie de lângă Suceava, de unde a trecut la mănăstirea Râșca. După o vreme a venit la schitul Sihăstria Putnei, viețuind într-o adâncă smerenie. Deși nu a fost stareț al Sihăstriei, el era un rugător înfocat, sprijinind în credința ortodoxă pe toți, mai ales în vremea stăpânirii străine. De asemenea, el primise de la Dumnezeu darul înainte vederii, care, adăugându-se celorlalte virtuți, l-a făcut să fie cinstit de către toți ca un mare părinte duhovnicesc. Împreună cu stareții Sila și Nathan a fost martor al greutăților din anii de stăpânire austriacă, dar s-a dovedit un nevoitor plin de râvnă. A trecut cu pace la cele veșnice în data de 16 decembrie 1784. Cuviosul Nathan s-a născut în anul 1717, fiind originar din Pașcani. A fost mai întâi viețuitor și eclesiar la mănăstirea Putna, unde a fost sirotonit diacon, apoi preot. Dornic de

În anul 1781 a fost rânduit stares de către cuviosul Sila, care se pregătea pentru trecerea la cele veșnice. Deși înaintat în vârstă, ieroschimonacul Nathan a continuat cu multă râvnă și jertfelnicie lucrarea duhovnicească a înaintașului său, călăuzind obștea încredințată lui spre păstorire timp de 3 ani și jumătate, deși lipsurile și greutățile erau tot mai mari din pricina ocupației habsburgice. La capătul unei vieți închinate lui Dumnezeu în neagonisire și curăție, după ce a purtat cu multă răbdare și necontenită rugăciune povara grea a bolilor, cuviosul ieroschimonac Nathan s-a mutat la Domnul a doua zi după sărbătoarea nașterii Mântuitorului Hristos, în ziua de 26 decembrie 1784. La scurt timp după trecerea la cele veșnice a celor trei sfinți ieroschimonachi, schitul fiosria putnei s-a pustit din pricina vitregiei vremurilor. După mai bine de 200 de ani, la începutul postului mare din anul 1990, un monah putnean retras pe locul fostului schit a văzut o lumină cerească deasupra pronaosului vechii biserici ruinate, lumină care a înconjurat biserica, apoi s-a făcut nevăzută. La puțin timp după aceasta, la 24 aprilie 1990, când s-a început refacerea schitului în pronaosul vechii biserici, s-au descoperit mormintele celor trei cuvioși, Sila, Paisie și Nathan, în care se aflau osemintele lor galbene ca ceara și răspândind bună mireasmă. În anii ce au urmat, numeroase vindecări minunate s-au săvârșit la Racla cu moaștele cuvioșilor. De aceea, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la resfințirea vechii biserici de la Sihăstria Putnei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în ședința din 6-7 iunie 2016 trecerea în rândul sfinților a cuvioșilor Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Putnei cu zi de prăznuire la 16 mai. Pentru ale lor, sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. În această zi, cuvânt despre cum să stăm în biserică cu frică și cu inimă curată. Îngerul Domnului vine la tot cel ce crede în Dumnezeu, dacă nu l-alungă cu lucruri rele. Precum fumul alungă albinele și mirosul urât porumbeii, așa și pe îngerul păzitor al vieții noastre îl îndepărtează de la noi păcatul. Căci zice Scriptura, să nu dai piciorul tău spre clătinare și nu va dormita cel ce te păzește. Ia aminte de asemenea că precum cineva ar sta înaintea împăratului și ar vorbi cu el, dar apoi chemând pe slugi ar sta și ar vorbi cu ele lăsând pe împărat, așa face și omul care în vremea cântării sale bârfește și își risipește mintea sa. Deci să luăm aminte, fraților, cum stăm înaintea lui Dumnezeu în biserică. Precum îngerii cântând cu cutremur îi stau înainte, așa și noi să stăm cu frică și cu inimă curată la cântare și la rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu. În această zi, cuvânt al Sfântului Cuvios Teodor Studitul despre cum să trăim toată viața noastră în nevoință și cu luare aminte. Părinților și fraților, fiindcă ne-am învrednicit cu darul lui Dumnezeu a trece praznicul Sfintelor Paști, să ne apropiem iarăși de lucrul nostru, să ducem mai departe nevoința noastră și să avem de-a pururea înaintea ochilor noștri mântuitoarele pătimiri ale Domnului, răstignirea, îngroparea și învierea sa, ca să nu fim prinși și biruiți de patimi. Iar dacă vom fi prinși și robiți cândva din neluare, aminte să privim în sus la Iisus cel răstignit și Domnul Slavei, și îndată va răsări vindecarea sufletelor noastre, fiindcă de mult și Israel, când era mușcat de șerpi, căutând la șarpele cel de aramă, s-a tămăduit. Și știți că gândurile rele ca niște șerpi ne mușcă și varsă venind și o travă în sufletul nostru. E cuvine ca îndată ce se va ivi acest venin să-l vărsăm cu toată puterea și sârguința noastră, dar nu cumva zăbovind să se facă mai cumplită rana. Vedeți că primăvara este născătoare și înmulțitoare de viață. Trupul poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva trupului. Să căutăm cu măsură hrană, băutură și somn și toate celelalte lucruri trupești să le economisim, dar nu cumva trupul să silnicească și să stăpânească sufletul și sufletul să aibă biruința asupra trupului.

0: aleargă în arena de luptă nu se numește biruitor dacă aleargă numai una sau două stadii. Și dacă va termina toată alergarea, deci noi nu doar să săvârșim postul cel de peste 40 de zile, vom putea să scăpăm de cursele diavolului. Toată viața noastră să trăim în nevoință și cu grijă. Că pentru biruință plată vom lua. Pentru aceea, o, fraților, să ne nevoim cu nevoința cea bună, să trudim pentru fapta cea bună, să robim pe omul cel din afară și să spunem și să biruim patimile. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Frică de Dumnezeu.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care invită în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scumpul Tău sânge, deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-arte mie greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele să fugi de cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc. Prea curatele tale, tale, spirit, tale, păcatele, să viață de veci, amin. Cine-i tal, ce de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește. Că nu voi spune vrășmașii, o tăitanea ta, nisărui tare zvoi, dacă ai Iuda, ci ca tâlhar, mărturisind-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale, Doamne, ci spre temădurea sufletului și a trupului.

Iată să atinge sufletele voastre, va șterge fărădelegile voastre și păcatele voastre va curăți. Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.

viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mirocirile slăvitei născătoare de Dumnezeu și Purura Fecioară Maria și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cel ce binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și te sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tot popor. Toată darea cea bună și tot darul de sus este, bucurându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, mumbiruitor, mucenici, ale cuvioșii de Dumnezeu, purtătorilor, părinții noștri, pentru rugăciunile Sfântului Marel Mucenic Gheorghe, purtător de biruință, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale cei între sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezească liturghia în săvârșit, ale Sfinților Cuvios Sila, Paisie și Natan de la Siestria Putnei și ale Sfântului Cuvios Teodor cel Sfințit, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptului Dumnezeu și Părinții Achimișana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi

pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și pururea pomeniților, hctitora ai sfânt locașului acestuia și a tuturor celor care li se face pomenirea cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toate.

0: Cuvinteze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeu, Duhul Rășatul, trupul care a călcat moartea și pe diavol a șurpat, te-ai dărit viață lumii tale însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor lui Dumnezeu, ale fericiților și de-a purura pomeniților, ctitorilor sunt răcașurile acestea. A tuturor celor care li se face pomenire astăzi, cu tot neamul lor, și a robului Dumnezeu Petru cu tot neamul, și așează sufletele lor în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspină. Și orice greșeală a săvârșit ei, cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
0: Dumnezeu să iertă.
1: Că nu este om care să fie viu să nu greșească. Tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților, robilor tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh.

Tu singur ești fără de moarte cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit. Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem făcând tânguire de îngropare.

Spune mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care da Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le-a dăruit puterea de lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni, învrenci și prin noi smeriți și nevrenci Tăi robi, să fim moștenitorii acelui aș prea sfânt dar și har, ca și noi de asemenea, să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău, însuți prea bunele împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor Sfântului Lăcașului acestia, Veniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, și a robilor Dumnezeu care astăzi se face pomenire, Petru cu tot neamului cel adormit, orice au greșit ca niște oameni această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit cu vorba, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care înși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preu, sau de la altcineva au suferit o lonecare ca aceasta, din invidia și din lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunele și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sinții care din viață au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de tine, pe binecuvânt.

0: Este, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurate sale magi, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorii părinței noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți și pentru ale tuturor sfinților, suflet

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Te pune iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință, îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel purrea, curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind darul tău cel fecioresc din pământeștele, lăcașuri de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale. Că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut, a biruit toate puterea vrăjmașilor prin bună înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare. Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul. Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, limba lin și neînviforat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva.

0: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna pronei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că te-ai învrednicit a intra în cămara mirului având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, Mărgărită, arne prețuită al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveșnicită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, Fecioară înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, prea milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, învingătoare de rănea trupurilor, bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii să ai izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare. Prin ale tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri la tine, cu lacrimi să ne ajuți. Ca să scăpăm din primejdii.

Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale cu bucurie, te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisind de cu mare cucernicie. Iar noi, care nu mâneam în învărenicea dobândii moaștrii tale, cum vom putea în destura propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. Bucură-te, lumânătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivate, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, sfântă.

Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici pe care prin mirocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la

0: Cei rece după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecăror și plată cerească. Prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău. Îi aducem cântarea aceasta, bucură-te sămânță nerătăcită, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnicească, bucură-te aur lămurit, bucură-te foc arzător plevilor, bucură-te pământ de îndestulare, bucură-te rodul pocăinței, bucură-te alinare relor cugetări, bucură-te risipitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de berșug, bucură-te dătătoare de mângâiere, bucură-te mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro în tine nădejde după faptele noastre spre a ne liniști. Nefăcând niciun lucru venit de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul nerăbdător, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne! Ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă că te-ai vrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în pleturile vicleanului cele măgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul saturniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată, cinstită cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te, că prin ale ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa te făcului Hristos următoare, bucură-te, biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cerești măriri, bucură-te, sfântă.

0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ția ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu. Să primească cântarea, aleluia,
1: aleluia.
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce de odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăroșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării. Bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube. Bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te sfântă Parascheva mult.

0: cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm, să cântăm, să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aleluia,
1: aleluia.
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc. Și nu știm ce vom răspunde mergând la judecat, unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care a ascuns mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul, să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucur-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucur-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucur-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucur-te, apărătoarea celor crevetiți, bucur-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucur-te, contenirea patimilor, bucur-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucur-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucur-te, domolirea celor puternici, bucur-te, sprijinitoarea celor slabi, bucur-te, stârpitoarea răutăților, bucur-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, sfântă.

0: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm, să altă sufletele noastre, că nu-și vor râde noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne rugăm împărtășit de bunătățile sale și noi ne vrem și cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-a duce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat nevointe prin credință, mărire fapte cele cu statornicii urmate după pilda viitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenitoare peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea ereselor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, sfânt.

0: Pe Sfânta Folositoare a celor ce sunt într-un nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm ca această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru această mărire a aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcate. În tine luminând, văzând taina ce necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește, aducând credincioșilor darul de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucur-te, izbăvitoarea noastră, bucur-te, povățuitoare, bucur-te, îndreptătoare, bucur-te, izgonitoare de rele. Bucur-te, aducătoare de bună mireasmă, bucur-te, alungătoare a fiarilor sălbatice, bucur-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare. Bucur-te, feritoare de năluciri, bucur-te, risipitoare de grindină, bucur-te, aducătoare de ploi mănoase. Bucur-te, ceea ce ne dorești, belșug de roade bune, bucur-te, veselitoare a plugarilor. Bucură-te,

0: cerceta vestiminurile tale preacuvioase, că te nu ai fi stat înainte rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu cântare, aleluia!
1: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Păgăduindu-te, a îmbrățișat viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmerdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu a cerșetorului venit de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei. Bucură-te, crin răsătit în grădina cea de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor. Bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată. Bucură-te, mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie. Bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te,

0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins, și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voinții și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aducem mijlocitoare, și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde către tine să ne năzuim prea cuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștere tale. Deci ne rugăm, primește rugăciune și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară deșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâietoarea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică,

0: Nespusă este mângâierea noastră privinte cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu și s-a trimis sărea acestea. Cât de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie. Și Tu ne-ai ajutat nouă în totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru această dobândire rugătoare de-a dreapta tronului slavei, cântăm bucură-te. Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aleluia,
1: aleluia.
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste, de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindere, de fulgeri, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm: bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonitoare a demonilor, bucură-te, tămăduitoare a rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, zbăvitoare lui Vasile Voivod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos, bucură-te, sfântă

Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne-a ajutat ca să

cinstind Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită, fără rugăciunea noastră, sfântă și grăbește, totdeauna ne ajută.

Dumnezeu și cinstind Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu noi nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința ce de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un duraș și mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor. Ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea

dreptatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bunăsfărire și cuvinisirea robilor lui Dumnezeu, la preasfințitul Părintele nostru Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părintele nostru Nichifor Butoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostomii Sfinși,

0: Teodora Efimia Febe Epiharea și Nectaria, Rasoforele Anastasia și Teodora, Psalți Andrei Ioan Valentin, Emanuel Claudiu Mihail Alin Eugen și Luca, dirijorul Mirel Cosel cu membrii corului Sanctus Arhimandriții Constantin Nicodim, Andrei Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghii Teofan, Arsenii, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, Arhidiacon Unifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian, toți cei care sunt de față, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Auzi pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostivie stăpâne, milostivii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, ca milostivii și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea

0: Miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
1: Cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfintei Cuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască, noi ca un bun de oameni iubitor.
0: Amin!
1: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește!

Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pe mâine îi traducem să ne rugăm. Într-un miros de bună mireasă, care e bine.

Binecuvintează sufletele mele pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate și setea-și vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurile Tale se va sutura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoate pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedelii badului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib locașul cocosercului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor și stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fierele pădurii. Uilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărobile îmblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme.

cuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la

0: A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Când am chemat, m-ai auzit Dumnezeul dreptății mele într-un caz mai desfătat. Milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor până când veți fi grei la inimă pentru cei iubiți de șertăciunea și căutați minciuna. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său, Domnul va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul, mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. Date veseliei în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de greu, de vin și de un delem ce s-au mulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi că Tu, Doamne, deosebit, tu nădejde mai așezat. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea. Că Tu ești Dumnezeu care nu voiește fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi, urât ai pe toți cei ce lucrează fără de lege. Iar de vei pe toți cei ce gresc minciuna de ucigaș și de viclean se scârbește Domnul. Iar eu, într-o mulțime milei Tale, voi intra în casa Ta, închinau voi spre sfântul locașul Tău, într-o frica Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptate Ta din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea Ta, că nu este în gura lor adevăr. Inima lor este deșartă, groapă, deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclănesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor. După mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe câte au omorât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în Tine în veac, se vor bucura și te veselășcui întru ei. Și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă musi pe mine și curgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta. Că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe Tine și în iad cine te va lăuda pe Tine. Ostenit am într-un suspinul meu, spălat voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatul s-a de supărare, ochiul meu îmbătrânit am între toți vrășmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. A auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrășmașii mei, să se întoarcă înapoi și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul.

va înconjura și peste ea de înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cert inimile și rărunchi Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce sabia sau valul, ci arcul său l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată a poftit nedreptatea să-mi insist în licia și a născut nelegiuirea. Groapa să pace adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, silnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a sugarilor Ți-ai pregătit laudă pentru vrăjmașii Tăi, ca să nimicești pe vrăjmașii și pe răzbunători. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că-ți amintește de el sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Micșoratul ai cu puțin față de îngeri cu slavă și cu cinste l-ai încununat. Pusul ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toatele

0: De la pildă citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fiule, deschideți gura pentru cuvântul lui Dumnezeu și judecă toate drept. Femeie virtuoasă, cine va găsi mai de preț decât pietrele scumpe este una ca aceasta? Inima bărbatului ei se va încrede în ea, una ca aceasta de câștiguri nu va duce lipsă. Când toată vremea lucrează pentru bărbatul ei cele bune, nu cele rele. Depânând de alână și in a făcut lucruri nefolositoare cu mâinile ei. Ea se aseamănă cu o corabie de negoț și de departe și adună avuția. Și se scoală de noapte și împarte hrană celor din casă și dă de lucru slujnicelor. Văzând ogor l-a cumpărat, din rodul mâinilor ei a sădit grădină. Încingându-și cu putere mijlocul și-a întărit brațele la lucru. Ea a simțit că bine este a lucra și nu se stinge sfeșnicul ei toată noaptea. Ea pune mâna pe furcă și cu degetele sale apucă fusul, iar ușa ei o deschide sărmanului și întinde milostenie săracului. Nu duce grijă celor din casă bărbatul ei când zăbovește undeva, că toți cei de pe lângă ea sunt bine îmbrăcați. Îndoite cămăși a făcut bărbatului ei, iar din vison și porfiră veșminte pentru sine. Cinstit este bărbatul ei în porțile cetății când va să șadă în adunare cu cei mai bătrâni dintre locuitorii țării. Ea a țesut pânză și a vândut-o neguțătorilor fenicieni și cingători hananeilor. Ea se împodobește cu tăria și buna cuvință și se veselește în zilele de apoi. Gura își deschide culoarea aminte și în chip legiuit își stăpânește limba. Strâmte sunt încăperile caselor ei și grâne nemuncite n-a mâncat. Copiii pe care i-a crescut au fericit-o, iar soțul ei a lăudat-o zicând: multe fiice s-au dovedit harnice, multe au câștigat bogăție, multe au aflat slavă, dar tu le-ai întrecut și le-ai covârșit pe toate. Înșelător este farmecul și deșartă este frumusețea femeilor, dar nu sunt așa întru tine. Că binecuvântată este femeia înțeleaptă,
2: înțelepciune.
0: Din prorocia lui Naum citire.
2: Să luăm aminte.
0: Bun este Domnul loc de scăpare în zi de strâmtorare și pe cei ce se încred în El îi știe. Dar printr-o revărsare de ape va nimici locul Ninivei și pe vrăjmașii lui până în întuneric îi va urmări. Ce puneți la cale împotriva Domnului, El îi va stârpi cu totul, fiindcă urgia nu vine de două ori. Căci se încălcesc unii între alții ca mărăcinii când se îmbată la ospețele lor. Pentru aceasta, mistuiți, vor fi ca paiele uscate. Din tine a ieșit uzitorul de rele împotriva Domnului și cel ce sfătuiește fapte ticăloase. Așa grăiește Domnul, vor fi pierduți și secerați, oricât ar fi de viteși și de mulți. Și te-am smerit, dar nu te voi mai smeri. Voi sfârma jugul de pe grumazul tău și voi rupe lanțurile tale. Și iată ce a poruncit Domnul pentru tine. Nu vor mai fi urmași cu numele tău din casa zeilor tăi. Voi sfârma chipurile cioplite și turnate în mormântul tău îl voi pregăti. Căci de puțin preț fost ai.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți și au fost ocotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinul, nădejdea lor e plină de nemurire și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și a aflat vrednici de el. Ca aurul în topitoare i-a lămurit și ca o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul îi va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc în el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire.

Rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de

0: Iubirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori, binefăcători și slujitori ai acestui sfânt lăcar.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți lucrătorii și ziditorii care se

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Seara toată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
4: Păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
2: Doamne,
1: miluiește-ne de păcatele și de greșelile noastre, de la

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puterii, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru toți lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăle ai lumii și ierari, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel milostiv patriarh,

ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe Filote.

Ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Nevoie Basarab, ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții noștri,

Sfinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfintelor

Lui, sfinții cuvioși, Nectarie și Teofan de la Meteora, a căror pomenire săvârșim. Ale sfinților și drepților, dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile

Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru Preasfințitul Părintele nostru Nectarie de Bogdania, episcop vicar al

ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv plânci și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească

0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pre noi.
1: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e slavă înălță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

nemult milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitești de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților și bunilor biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții noștri, cu rugăciunile sfintei cuvioase Maicii noastre, Blondina de la Iași, a cărei sfântă pomenire o săvârșim, cu rugăciunile Sfântului Apostol Andronic și Sfânta Iunia, soția lui, sfinții cuvioși Nectarie și Teofan de la Meteora, a cărei pomenire o săvârșim, cu rugăciunile sfinților dreptilor Dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi,

de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un

0: Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Asta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie, ai săruturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemnul și le mulțește pe le în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioși și robii tăi care vor gusta din ele, îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în

0: Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, mă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine, umplut-o sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhnind mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngreji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia-mi-Te spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dis de dimineață. Însetată de Tine, sufletul meu, suspinată după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu. Intravor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne! că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pre tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Conjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuți mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe fiii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și a aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta. Auzi-mă într-o dreptatea Ta, să-mi intru la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tinsam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ setoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila ta, că la tine mie nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptate Ta scoate din încas sufletul meu. Pe bunătate desărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce nicăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intru la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intru la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururi.

îngerească vedere, spăimântându-se cu mintea și cu dumnezeiască înviere, luminându-se la suflet mirosițele apostolilor, bine au vestit. Vestiți într-un neamur învierea, Domnul împreună lucrând cu minunile și dăruindu-ne nouă mare milă.

Sfânt ești Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și întru sfinți te odihnești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

unde zăcuse trupul lui Iisus. Și aceia au zis: femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Ea le-a zis: au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încă drept ești întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și păcatul m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzi-le mei, vei da bucurie și veselie, bucurați faroasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește între cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepădat la fața ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L luat la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot ne vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci

cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață.

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, a stăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

0: unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să vă dă.
1: Doamne!
2: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Veniți, credincioșii Basarabiei și ai Moldovei, să cinstim pe Sfânta Blandina Mărturisitoarea, care a strălucit în lume prin credința ei statornică și prin îndelunga răbdare, că și-a purtat cu smerenie crucea necazurilor vieții, având ocrotirea preasfinte născătoare de Dumnezeu și a cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, iar acum se roagă împreună cu îndrăznire pentru sufletele noastre. Toată nedreptățirea ai răbdat vitejește, urmându-L pe Hristos în răbdare din inimă, pe toți ai iertat ca Ștefan Apostolul din întâiul diacon și în ceruri odihnindu-te ajuns pe toți cei ce strigă. Bucură-te a noastră tărie mare, bucură-te dreptar de curată viață, bucură-te a Basarabiei roadă și laudă, bucură-te frumusețea cetății iașilor, bucură-te că bărbătește mărturisit ai pe Hristos, bucură-te că în prigoană neclătinată ai rămas, bucură-te slava bisericii și a dreptei credinței, bucură-te pilda iertării și a dragostei sfinte, bucură-te că toată viața smerită-te ai, bucură-te că ți-ai dus crucea cu vrednicie, bucură-te că veșnic te bucuri în ceruri, bucură-te că pururea te rogi pentru oameni. Bucură-te, Sfântă Blandina rugătoare pentru sufletele noastre. Când a intrat cu oștii în Basarabia, ceata păgânilor, ca să o sfâșie și ca să semene în ea cumplita lor necredință, ai mărturisit vădit adevărul predaniei celor cu armele, celor ce cu armele se luptau, ca din suflete Blandina să vă scoată credința dreaptă și limba strămoșească. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpânul și Făcătorul tuturor, trecând pe cale, a aflat pe un orb jezând care plângea și grăia. N-am văzut în viață soarele strălucind, nici luna împrăștiindu-și lucirea. Pentru această stricție, ceea ce te-ai născut din Fecioară, ca să luminezi toate, luminează-mă și pe mine ca un milostiv. Ca să grăiesc căzând înaintea ta, Stăpâne Hristoase, Dumnezeule, dăruiește-mi iertare de greșeli.

Că Tu ești împăratul păcii și Ție slavă Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum.

orbit fiind cu ochii în sufletul lui la tine, vin Hristoase, ca orbul cel din naștere, cu pocăință strigând ție. Tu ești lumina cea prea strălucitoare a celor din întuneric. Dăruiește-mi, Hristoase, izvorul înțelepciunii celei negrăite și al cunoștinței celei de sus, cel ce ești lumina celor din întuneric și îndrumătorul celor rătăciți, ca să spun cele ce m-a învățat cartea cea dumnezeiască a Evangheliei Păcii, adică minunea cu orbul, că orb fiind din naștere a dobândit și ochii cei simțitori și pe cei ai sufletului cu credință grăind, tu ești lumina cea prea strălucitoare a celor din întuneric. Sinaxar, în această lună, în ziua 17-a, pomenirea Sfinților Apostoli Andronic și Iunia, tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Solohon și a celor împreună cu el, Sfinții Mucenic Pamfafir și Pamfilon, tot într-o această zi, pomenirea cuvioșilor părinți și frați, Nectarie și Teofan, ctitorii mănăstirii Varlaam de la Meteore, tot într-o această zi, săvârșim pomenirea Sfintei Mărturisitoare, Blandina de la Iași, tot într-o această zi, în duminica a șasea după Paști, prăznuim minunea Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cea cu orbul din naștere. Cu mila Ta cea nemăsurată, Hristoase, Dumnezeule, Dătătorule de Lumină, miluiește-ne pe noi. Amin.

Pentru fericiții și punea pomeniții, ctitura e sfânt locașului acestuia și pentru cei mai dinainte adormiți, părinții frații noștri, drept săvitori creștini, care odihnesc aici.

0: pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cer.
1: Doamne!
0: Și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
2: Să lăsăm vremea vieții noastre în pace și în pocăință.

0: face și răspuns bun la înfricoșătoară judecata lui Hristos să cere.
1: Doamne!
2: De prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria,
1: prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
3: Noi înși

0: preasfințite Părinte, binecuvintează!
1: Te-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfintei Cuvioase Maicii noastre, Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla, a binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, cu rugăciunile Sfântului Mali Mucenic Gheorghe, purtător de birință, Dimitrie, izvorătorul de mir, cu rugăciunile Sfântului Apostol Andronic și Iunia, soția sa, cu rugăciunile Sfintei Mărturisitoare, Blandina de la Iași, a cărui sfântă pomenire astăzi o să săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
1: Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
1: Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
1: Și ne-a dăruit nouă viață veșnică. Închinăm.

0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
1: Amin. Iubiți credincioși, dăm slavă Bunului Dumnezeu, Sfinte Preacuvioase Mace noastre Parascheva, Sfinte Mărturisitoare Blandina, pe care o pomenim mâine, și mulțumim Preasfințitului Părinte Nectarie din Bogdania pentru slujba și pentru toate rugăciunile pe care, cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Teofan, le-a săvârșit împreună cu părinții catedrale și dumneavoastră tuturor, cântărețelor și celor care v-ați rugat împreună cu noi. Mâine dimineață, la orele 7, avem slujba de dimineață, miezonoptica, iar în continuare acatistul Sfintei Blandina și ceasurile. Și apoi, în jurul orelor 9, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Iar la sfârșitul Sfintei Liturghii vom proclama canonizarea Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași. Și apoi ne vom închina la Sfintele Moaște. Hristos a înviat.

Toată cântarea ce se aduce ție nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit în treime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească. Însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfântă treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care tu însă-ți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste, cântăm Aleluia.